Tenkte litt på denne her 22 år gamle Armando Ramirez som sneik seg I julebrunnen på et jetset fly på denne dagen her I 1969 og så har jeg drivet lurt litt på det der om hvordan tilstanden til hunder på fly egentlig for de sitter jo ikke oppe I kabinen sammen hos andre folk der trykket skal liksom være tilpasset sånn at vi skal puste greit og sånn. Akkurat det der tror jeg kanskje at jeg skal google. Jeg har aldri turt å ha med meg hund ut og fly for å være helt ærlig. Og skulle jeg prøve det så må jeg nok utforske litt først.

Det var Lasse Stefan som sang om Pizzerico, hva eller hvem det måtte være. Dette her, det var musikk fra plata Sommerdansen 3, som kom ut i 2000 fra Lasse Stefans. Så skal vi til nostalgierne. Der har ikke så veldig mye å si om bandet. De kom ifra Stockholm, det er det eneste jeg vet. Og så vet jeg også at det kom et album i 1996 som het Verd at vente på. Topps var et firemannsorkester, ser jeg på coverfoto her, men det ikke noe mer jeg vet. Vi skal høre to melodier fra Topps. Den første melodien var en låt som Lasse Johansen gjorde på slutten av 80-tallet da han hadde bandet Lasses. Da ga han ut en låt som het Danseband, som egentlig var en... det var en coverlåt i hvert fall, jeg husker ikke hva den het originalt, jeg husker ikke om den var svensk eller amerikansk, men het i hvert fall Danseband på norsk, og her synger Topps Orkester litt sånn svensk og norsk om hverandre, så vi hører på den, Topps Orkester med Danseband.

Det er fint i Värmland. Det er mye bra musikk som kommer fra Värmland. Nå har du hørt Sven Ingvars med Månskensnatt i Åmotfors. Vi skal høre et Värmlandsband til, nemlig Vikingarna. Vi plukker fram Kramgård låtar nummer 15 fra 1987. Og vi hører en låt som Christer Eriksson i Lasse Stefansson har skrevet. Her Christer og Vikingarna med Juvliga sommar.

ved Vippetangen er de to blitt dus. Veger torvet står et par og snakker nok så stille. Den grønne folkevogna har de sett. Så må de begge flytte seg for siste sinsen trikken. Og Freia-ure blinker kvart på ett.

0: Det var Y&T eller Yesterday and Today.
1: Ja, et trivelig orkester, synes jeg.
0: Ja, seriøst, godt,
1: ja.
0: Trivelig folk.
1: Ja. Ja. Gode gutter.
0: Gode gutter, og vi har hørt det live.
1: Det har vi også, ja.
0: I Sverige.
1: Mm. Det jo det som gull med å være på festival, vet du, en fyrdagers, at du får veldig mange orkester på CV'en din.
0: Ja, i hvert fall når du fær på den festivalen,
1: ja.
0: Så blir det flust med akkurat deg en helst vil ha.
1: Ja, nå skal vi over på norsk, eller ikke på norsk, men norsk orkester. Og denne her, dette kjøpet her har jo litt sånn... bakgrunnshistorie
0: også.
1: Mm. Fun fact, dette var jo gutta boys, og jeg husker ikke hva vi skulle på.
0: Deep Purple.
1: Var det Deep Purple, ja.
0: Ja.
1: På en train to Trondheim havna da i en seriøs meningsutveksling og diskusjon. Vi kom rett og slett ikke på...
0: Vi kom ikke i mål.
1: Nei. Jo, til slutt.
0: Ja, til slutt,
1: det. Ja. Men det, det var en lång diskussion, og det tok hele Dovre.
0: Ja.
1: Og vi diskuterte hva orkestret til, som hun, Kjersti Bergesen, da var med i sin tid.
0: Eller motsatt, hvem var vokalist i... Ja, nei, det var hva orkestret hette, ja.
1: Hva orkestret hette. Og vi sleit og vi sleit, og til slutt så kom vi på det.
0: Ja.
1: På sitt vanlig, da... besök på plattforretning i Trondheim, så dukker den her oppe rett foran meg.
0: Naturlig nok.
1: Ja, så da måtte jeg jo bare kjøpe den.
0: Ja, det måtte du selvsagt. Og det gjorde du?
1: Det gjorde jeg.
0: Var den dyr?
1: Nei, det var sånn vanlig brukt pris på den da.
0: 50?
1: Nei, jeg tror vi var. Og bikket 150, eller 150 tror jeg.
0: Ja, 150, ja.
1: Eller så var det sånn 3 for 300 eller...
0: Ja, der har du råd, ja. Hvor du kjøpte den hen da? Av disse tre butikkene.
1: Det var... Nå husker jeg ikke hva den heter da, men...
0: Den som lå bak Egons. Eller var det den?
1: Der vi var på vei når vi møtte han, onkel...
0: onkel... Åja! Oh, ja!
1: Ja. Nå står det jo helt stilt her, men onkelen vår...
0: Ja.
1: Det, vi, ja, da vi var på vei dit, så...
0: men jeg må bare si, jeg lurer på hva det er...
1: Den som da har byttet lokale.
0: Den som har byttet lokale?
1: Ja, den lå i en annen plan. Den lå opp i gata, nede i en kjeller før.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, nei, ja, men vi skal prøve å finne ut av det.
1: Ja. Så, men her er i hvert fall Secret Mission...
0: Det husker jeg, skal...
1: og det kommer på nå.
0: Ja.
1: Og vi skal høre, hva det var jeg sa, They Just Couldn't See. Var det det?
0: Det var They Just Couldn't
1: they
0: See.
1: They Just Couldn't See.
0: Mm. Prøver vi den da?
1: Det gjør det.

0: der på Secret Mission ferdig med sin misjon.
1: Ja.
0: Eller sitt oppdrag.
1: Fin musikk I dette der, synes jeg. Og beklager til onkel Terje da, at vi dette stod jo helt i helt totalt I stå. Ja. Men oppklart
0: kan du, det kan skje på direkten.
1: Det kan det. Og onkel Terje, han jo onkel til ganske mange faktisk.
0: Ja. Det har blitt det.
1: Det har blitt en del etter hvert.
0: Og nei, dine ville du ha.
1: Ja, dine ville jeg. Jeg vil ha alle plattene mine.
0: Ja, det vil du vel. Ja. Da skal vi ha oppfylle et ønske da.
1: Mm, det jo alltid kjekt når vi har LP, eller vinylspilling også, at vi kan oppfylle ønske da også.
0: Ja.
1: Og dette var jo da...
0: Det live-opptak da, sånn at her blir det... Kan fort bli litt av fargemelodien, det jo ikke uvanlig.
1: Og så får vi jo inn litt... litt... applaus, publikum.
0: Ja, skal ha med litt sånn...
1: Ja, vi må ha litt live-stemning.
0: Jeg tror vi skal få til det.
1: Ja. Vi skal jo på... Jo eller, du skal jo ikke, men vi skal jo på Rush.
0: Rush.
1: Neste året.
0: Det et år frem her, men bestiller god tid.
1: Ja, må jo det.
0: Sånn at nå det strengt tatt jeg som seter på alle billetterne fortsatt.
1: Gjør det? Ja, det det jo.
0: Jeg har jo ikke sendt deg videre,
1: nei. Nei, du har ikke det.
0: Så jeg kan jo ha selgt deg mange ganger.
1: Jeg, det har du nok gjort.
0: Det det som
1: ofte, kjenner vi deg rett?
0: Ofte så skjer når noen har fått hand om verdifulle billetter, og så... To tar en telefon til Kanada og sa at I have some billets.
1: Billets?
0: Yes. Jeg sier det på den måten.
1: Ja, det det, ja.
0: For det jo litt sånn dårlig, det jo sånn halvkorings forbrytelsesopplegg.
1: Ja.
0: Og så I have, I need 100,000 for each.
1: Yes. Jeg tror det var litt mer sånn for å skjule det enn jeg egentlig holdt på med, at ikke jeg skulle skjønne at billets, det var jo da kodespråk.
0: Ja, det jo et kodespråk.
1: Ja. Så. Dette ser ut som det en kvadruppel...
0: Her fire album.
1: Fire, det samme showet, eller?
0: Ja, In Rio.
1: Ja.
0: Det et show.
1: Ja.
0: Men her ser du Iron Maiden, de har jo sin Eddie.
1: Ja.
0: Og du ser at Rush ikke noe dårligere.
1: Nei, jeg så jo ikke helt. Hva det en fruktfat han har oppe, hørte du der, eller?
0: Ja, og så har han...
1: ananas, og det var jo litt...
0: coconut drink.
1: Jeg så ikke helt før meg at de hadde sånne ting med seg rundt.
0: Dette kult, skjønner du.
1: Ja, en drage.
0: Og her kan du... Her det bare å brette ut, ser du.
1: Ja.
0: Se her, ja. Ja, oi, oi, oi.
1: Masse flammer.
0: Ja. Her masse som du kan lese på.
1: Ja.
0: Her masse bilder, kule bilder. Så går vi videre. Enda mer kule bilder.
1: Sånn konsertbilder. Så liker vi også bilder fra backstage da, med brigg og sånne ting. Partybilder.
0: Ja,
1: det er også. Men det at jeg smekker til med litt... bilder fra turné og sånt, det liker vi godt.
0: Men det det som jeg har funnet ut med den der, og det veldig vanskelig med plastcover på den, det må spesiallagas.
1: Ja, det må jo det. Det jo nesten en bok.
0: Ja. Så dette i prinsippet veldig, veldig tjukt.
1: Ja.
0: Fire album i ett spesialcover.
1: Ja.
0: Da skal vi høre, vi har fått ønske fra Oddvar I Trondheim.
1: Ja.
0: Closer to the Heart.
1: Ja.
0: Og så kjører vi den. Det live Rush in Rio.
2: Play it here in Brazil. It's called Closer to the Heart.

0: Kom her, vi skal til Elvisen igjen, men den andre Elvisen, engelsk Elvis, Costello.
1: Jeg har det. Jeg har ikke pratet med ham, men jeg tror ikke sånn, det ikke en av mine favoritter. Og
0: det
1: nei, si, men,
0: det lov å si, ja.
1: Men jeg har noe album med ham, ja.
0: Det litt tøft. Jeg føler at det litt sånn inspirasjonen til Young Lords, for det litt sånn... Ah, og nå fikk jeg krampe.
1: Det jo,
0: kjære vene.
1: Må du strekke deg?
0: Jeg må gjøre det. Bra, god beinplass her, Rune.
1: Det bra at det, vi har ordnet opp i akkurat den ja. Delen.
0: Yes, Allison skal vi høre.
1: Allisons?
0: Allison.
1: Hva årstall tror du dine kom ut av?
0: Vi er på 79. Jeg, tipper, jeg, tror, jeg føler at alle Elvis Costello-platene kom i 1979.
1: Ja, dine kom da i 77.
0: Ja, og ikke lang tid fra da.
1: Alt er relativt.
0: Alt er relativt, ja. Det spørs jo...
1: Innenfor en toårsperiode, veldig langt ifra. Da er det helt ytterkant.
0: Ja, det er jo det. Men...
1: Nummer fem.
0: Elvis.
1: Og etterpå så kommer Sneaky Feelings. Oi! Ja. Dette her er bygd opp... gjennomtenkt, ja. Føler jeg.
0: Ja, det kan, det kan godt hende.
1: Ja. Dette var... Men det her er jo Black Vinyl, så her skal vi jo lettere kunne...
0: Helt jålig fri vinyl.
1: Nei, han gikk innover. Det,
0: det er jo...
1: Der!
0: Veldig...
1: Det var jo...
0: Jeg har jo noen plater med Elvis Costello. Jeg synes det litt fascinerende på en måte.
1: Jo, altså, på et vis det samtidig så jeg blir aldri helt fortrolig.
0: Nei, jeg blir ikke helt kloke på det. Det er sant. Og jeg har ikke noe... altså, jeg tror alle platene med han er en eldre...
1: Karakter.
0: Ja, altså jeg, sånn 70-80, altså starten på 80 da. Jeg har ikke noen nye, men jeg tror han holder på. En dag gir ut musikk, da, hvis jeg ikke tar helt feil. Det har ikke jeg sjekket, så det kan jo hende jeg gjør.
1: Ja, vi kan høre musikk, og så skal jeg finne ut hva for noen jeg har. Men dine ja. Har ikke jeg. Det, det jeg
0: dette er jo My Aim Is True,
1: ja.
0: Heter dine plater. Veldig urolig cover.
1: Og så skulle vi høre Alice.
0: Så hypnose cover.
1: Ja, det er bare, og så gjør det sånn.
0: Hypnose cover.
1: Vi kjører...

0: Fantastisk.
1: Sleggefett.
0: Ja.
1: Du verden. Draumen, skrevet av Olav H. Hauge.
0: H. Hauge, ja. Det visste vi jo.
1: Ja.
0: På forhånd.
1: Selvfølgelig.
0: Ja. Som det poesi, vi veldig poetiske da.
1: Ekstremt.
0: Lika poesi.
1: Mm. Så, burde jo, eller kunne jo lett gitt ut bare jeg og to diktsamlinger, og føler jeg.
0: Ja. Men det så mange som gjør det.
1: Ja.
0: Og da blir det litt... kanskje vi liker jo å lage nye trender, vi.
1: Innovativt.
0: Ja. Ok.
1: Yes, vi har jo masse ønske i dag.
0: Vi har det.
1: Vi må jo bare komme i gang med
0: Ingebrigt.
1: Ja.
0: Har selvsagt ønskt funk, vrensj, blues.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ny musikk med deg.
1: Ja.
0: Og da det jo en melodi som heter What Could Possibly Go Wrong?
1: Ja, det jo, ingenting. Kan en jo spørre seg.
0: Det er jo lov å spørre.
1: Ja.
0: Og det funk, vrensj, blues.

0: Nå har vi sprunget her. Iron Maiden.
1: Yes.
0: Det var en god, god start.
1: Ja.
0: Vi skal nok bort igjen. De venter på oss.
1: Ja. De,
0: tar en pause nå, sa de. For det vi, the radio stream, guys.
1: Ja.
0: Have to do a little bit.
1: Stuff.
0: Så sånn er det.
1: Ja, det
0: sånn går noen dagene.
1: Så, ja, det. Ja. Det er det.
0: Ja. Men ny musikk, Fighter V. Eller Fighter 5. Eller, jeg vet ikke.
1: Ja, Fighter 5, er det kanskje?
0: Jeg tenker det, da. 5.
1: Ja,
0: Fighter. Det høres litt røffere ut, Fighter 5.
1: Det gjør
0: det. Er det 5 medlemmer, kanskje?
1: Ja, det er det sikkert.
0: Skal vi sjekke? Nei, det 4.
1: Det det 4, ja.
0: Da det Fighter 4. Men det, ja. Da skulle det stått en strek foran V.
1: Det hadde bare blitt kaos.
0: Ja, det blir kaos. Ja. Det vet ikke du har noe av.
1: Nei. Hvis ikke Fighter V er et eller annet, så at det betyr noe spesielt da. Jeg har ikke lest meg opp på akkurat det da. Men det også er jo litt sånn utydelig bandnavn.
0: Ja, det er kanskje unødvendig.
1: Ja. Og, Fighter.
0: Ja, det er. Og Leine.
1: Ja. Hadde jo vært svung over.
0: Kanskje var det opptatt.
1: Ja.
0: Og da fant jeg ut, ok, vi hiver på en V.
1: Ja.
0: Men vi er bare 4.
1: Passord, så må du ha med.
0: Vi må få med en medlem til.
1: Ja.
0: Vi kan 5.
1: Men det har jo ikke klart å rekruttere enda, da.
0: Nei, det er kanskje det. Det er midt i en rekrutteringsprosess. Det må jo være lov å være.
1: Ja, og så kan det jo være et gammelt bilde, da. Fra den tiden hette Fighter, men så da... Eller nei, da det skulle skifte til 5, og så tok de det bildet mens de... Før jeg fikk vete at Fighter var oppbrukt.
0: Mm.
1: Sånn at nå er det 5, men de har ikke oppdatert bildet. Profilen sin.
0: Vi slipper jo å lese på nettsiden der, for dette skjønner jeg at du har full koll på.
1: Ja, jeg har rett og slett bare glemt å oppdatere med nytt bilde.
0: Ja. Mm. Nei, men
1: eller kanskje det er en som rett og slett ikke var til stades når billetet var til etter.
0: Det tenker jeg da.
1: Ja. Står det nok om det i teksten der?
0: Det står ofte.
1: Det skal
0: ofte.
1: Jo stå da.
0: Det skal helst stå da. Mm. Skal vi se? Ja. Der hadde vi deg. Så må vi gå dit.
1: Ja,
0: han som har produsert albumet der forresten.
1: Ja.
0: Han har også produsert Heat.
1: Ja.
0: Album.
1: Mm. Mm. Det var litt... det før eller etter de sluttet med punktum mellom bokstavene?
0: Se, her har de skrevet med punktum.
1: Ja, ja.
0: Men... skal vi se her. Fighter V. 1, 2, 3, 4. Det er bare 4.
1: Ja.
0: Dette må da rydde opp i da.
1: Dette
0: men det jeg tror sånn som du er, at det skriver jo ikke at de skal ha en gitarrist til da.
1: Nei.
0: Det er det jo på jakt etter.
1: Kanskje de bare skal overraske oss med det.
0: Ja, de mangler jo en gitarrist.
1: Mangler en slentre gitar. Det er jo ikke slentre orkester dette her.
0: Nei, dette er jo...
1: Så
0: de
1: må ha en ikke slentre gitarrist her.
0: Så her skal de ha en helt ordinær gitarrist. Ja.
1: En standard gitarrist.
0: Ja, standard. Ja. Slentre gitarrist, det er jo et helt eget konsept.
1: Ja, og det er jo visse kriterier som skal... Jeg vet ikke om vi har vi slentregitaristmusikk i dag?
0: Nei. Ja, det var kanskje også Sørstads Rock litt lenger nede da. Litt senere. Mm. Lenger nede, hva mener jeg egentlig med det?
1: Litt lenger nede.
0: Ja, det er jo lenger nede da. Ja, men det kommer litt.
1: Ja. Fighter V, eller 5.
0: Yes.
1: Ja. Men i hvert fall Raging.
0: Nei, yes.
1: I hvert fall Raging Heartbeat.
0: Ja.

0: Just.
1: Ups.
0: Ups.
1: Var det en ups?
0: Det var en ups.
1: Ja. Ja. Men det faktisk lov I dag.
0: Absolutt lov.
1: Helt I orden at det var en ups.
0: Mm, ups and downs. Det var Jvoi.
1: Jvoi.
0: Ja.
1: Ønsker jeg for Olga og Johanne. Vi må videre I program.
0: Det må vi. Nå skal vi på Martin Prahl. Det fra Sweden?
1: Jeg drev også å forske litt ja. På det. Jeg har øyeblikkelig et svar til deg.
0: Ja. Bra. Det var jo definisjonen på øyeblikkelig.
1: Svensk.
0: Det svenske, ja.
1: Yes!
0: Count on me.
1: Ja. Skål.
0: Skål, ja.

0: Der var Lord Francis Soto. Han broren til Jeff Scott Soto?
1: Ja, det kan hende.
0: Det kan være.
1: Lord Francis, Jeff Scott.
0: Vi får finne ut av det ved et annet høve.
1: Ja.
0: Hvor det går med slenterkonkurransen? Nei, coverkonkurransen?
1: Nei, vi har jo ikke fått...
0: rett svar.
1: Rett svar.
0: Mykje svar har du fått.
1: Vi har fått mykje svar, og så har vi fått rett svar. For dette er jo konkurranse der med å svare på... I tråden, så det heter ja. Fint. Så det ingen som har svart. Der ligger en konkurranse ute på Facebook med et legendarisk cover fra et legendarisk orkester.
0: Og nå har du begynt... Så har du
1: begynt ikke slenterorkester.
0: Nei. Så har du begynt med noen små hint.
1: Nei, det er ditt...
0: Åja, det er nytt?
1: Nei.
0: Åja, men du har... Du har...
1: Jeg har,
0: hint står det, de spiller unormalt høyt.
1: Ja, men det er jo ikke på Facebook. Det var noe annet.
0: Åja, det var noe annet. Du har lagt inn ut en konkurranse på Facebook. Åja, det var den jeg tok med en gang i stedet.
1: Ja.
0: Sant?
1: Yes.
0: Nå skal vi ha to klassikere.
1: Vi skal det. Og det er jo...
0: Wheel in the Sky, Journey. Fantastisk.
1: Fantastisk, ja. Og Boston, ikke er det mindre fantastisk den.
0: Ja, det er en nydelig melodi. Man I'll Never Be.
1: Mm.
0: Det var en av favorittmelodiene til Jostein, vår gode venn.
1: Mm.
0: Som dør litt for tidlig, eller alt for tidlig.
1: Alt for tidlig, ja.
0: Så, men en nydelig melodi.
1: Ja, absolutt.
0: Så den tar vi et lite minne der.
1: Mhm. Først Journey, og så Boston.
0: Ja.
1: To på rad.
0: To på rad.